kachuzeka kumbe kanjani enkarhini veka ka 12 jama na xawara ya nkhaya yibile hi loko nongonoko yi sunga top 20 so sungurile loko swi ri so hi loko se ti sungula ku pambana loko swi ri so vekisi ra mina.

All right, there's some ragatlek saka UB40 Kingston Town. Then lava kumnegaro na fela vengtora mi na mi dipina hero. Then mi nega tersi mi saka kulomuno paintings piya. Then tin mi nega tersi ragatlek saka adelaide la kitu beta kumi na boka icona. A praise na tersi ragatlek saka na ron tembe boka icon. Mi tuk nyanga nyalamu kona vengtora mi na marasta mi na kwa kwa kula mi na kuma kamera kona kaske tools and the metals. Bata kumi na boka icona pressure drops. Then mi nega crosses tersi ragatlek saka. Kulwamunu kulwamunla saka UB40 ya nenta walo Kingston Town simraksasa kusnene leka orlea yangu mina weta kabursa nito katle katle nukufaita latin bamboru kwina ni Kingston Town.

nga lahlale xa ID xikhibana Carolina Carolina na msamaria wa Musa nga xithumba xitisa kwala xitichini swinga endleka miri ku hluphekeni minga tivi leswaku xikhadani xa ID le ya nwana xile kwi na xithumbini minga kumeka kwa mixirivele ko lomu mavhengeleni loko mukhami xaba xaba swo kare kumbe mikami lava ku teka timali ko lomu ya ka ti ATM mixirivala ko lomu xilaveka ku kona Sikuna langa xithumba xitisa kwala ka GCR a tshemba leswaku xita kala xifika ka n'wina hi ku hi ta va hi ka hi mi tivisa ku a hi ho tiva ku mi tshama kwihi hi ku mani ma swi tiva ku swikhadana leswa masiku lawa a swa ha ri na yona information liya ya ku komba ku munhu loyi u tshama kwihi a swa ha fani na ti-green ID wena mikisano sasaka leta ti va ti ri na page leyi kombaka ku munhu loyi u tshama tikwini rihi un'wana ti komba na ti-stand number na street number no street name Se la sua sua, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, mi sa, m